0: chike lao kita menu tikere. Nyoni chike luo me kaha chela chel kita menu tikere. Pedo ichawa ni, wabedi kare mwono me loko. Neno wako, ikom gina me ngato mwono tikere. Unyo chene manu ngato mwono tikere. Eo ni pebedo betu chwal. Nura dotu ya wako uni tekwarwa. Dotu wadonko ni tekwarwa. Jomene bini pangyo. Neno wai. Pien kado mwawachi wa neno unu kita ngato mwono tikere. Ginu mwono ma ngato mwono tikere. Onyo ni chene mangate moni tikere. Peberu be. Peberu be ila dit moni manuti gankenyo eoni. Nyoni ludire manuti gankenyo. Kaya winyo megu kita wajo kere. Ni chanbe ni neno tieni tiyo dano. Loka da ye loki no megu. Teacher take be ni miu yini bedi kare mono meti.
1: Kitama pol.
0: Edo nugi na meyini tikeri wii kenyo eoni. Beberu kita menu yichao kene nungatu moni nyoni dano neni keri community. Neno wae. Makanu kimi opportunity nyoni kare botin. Inoni gina kati dogi. Manu wii ayo kwenye memkami okatu kidogi. Dano da dokpero mobie kone. Neno kwa. Na machimwa tituolo. Nota bira bira biro. Angwen, achel angwen, abichel, abichel, abich. Ibi wachi wanyi, iti gochim kikwene, and then wawinyu kitubotin. Eno kore, kide kore, topic ma wabedo kanywako nekara chel kedi. Iye kakan eno la win radio. Wabedo neno, kita menu, ichao kene kana menu upe akotimeye. Jo manu kiberi kare mwono me kwanyo gi mwono me lok. Eri nwoni neno pa dano kubedi. Tio lok keo. Dano tia neno jami manu ngatu mwono tikere. Dano tia neno chene manu ngatu mwono tikere. Weko laditu mwono manu tigan kenyo manu miro kimi kare weko lok. Pien en dong dano madit ki kenyo kere ngeo jami manu kenyo ni. Po mi opportunity me beri kare mwono me lok. La win radio. Neno. So wanywa ma pol yin ma ibera winyu wachaki ya chaki na ha eno porutu meda nyimi. Ageo ni no yini kwanyo ginumo. So don kati kumenu la win radio. Kiromo beri kare mono metimu gina ngo. Because the chani one porutu lok tia temeka numo. Mogo beri ni numo romo beri kare mono metimera na hidikal kama yini tiye. Pangyo kanu bi yomu chunyi. Kano bichweru chunyi. Pede mwangyeo kita menu. Kada yini tikin joa menu chwa kukuliti meoni. Chia ngea ngea. Ninu hobi yomu chunyi. Eto kai pekin joa machwa kukuliti mabiru kiteoni. Nuu bichweru chunyi. So kiwaini. Ki gengo loo chango. Nuu tu metiwa gengo. Mafut po berikare mwono metime.
1: Memede gu.
0: Memede. Thuri wok kita manu yini bigwa chim. Awatu winyu ki bori eno. Eto kongwa chero nungkwe na mechatu wil. Waduga ti bori eno. Chikuge ni. Mama chikuge aluga luge.
2: On man po big gig. Be wabichiri yueu. Donya ti E22Bet Virtual Sports. Chone kombedi E22Bet.ug. Item gumi ki 22Bet Virtual Sports. I donya ti itukumu kena me crush games unye chobla wala ki 22Bet Casino. Kitukumu kene. Round mo ki ken me itukumu mini gumelono. Fori korongo. Chone kombedi wege non tiro E22Bet.ug. Betting romu kelo bale pa wich. Tuki yomu pore. Petie bot joma mwagagi pekara pierari owe beach.
3: Aluga aluga.
4: Itiyo la titmati office pagamente mo, onyo itiki mutaka malog buketye nyi, kiti kamero loan piyo yoriyot, pede ba wii tutwal, FinCredit Uganda Limited, tuwero konyi ikine cha ame pieru wangwen onyo niyana chel kikem. FinCredit Uganda Limited, pemiyo loan bot jomati office pagamente kikem. Ento, gimiyo bene log book loans bot jomati mo biyachara. Kijo mapegi ti office pagamente, ento gitie ki mutaka. Mamorka agi logbook ne kichoe nyingi. FinCredit Uganda Limited, tiki jaye maramo pie ario. Itaunt madiro we Uganda kany.
5: Pelu akmatie gulu, kupeki manager wa inamba chimjera bira bira ngwen. Abora ngwen, abu ngwen jero, angwen aboro. Unyera molimu website wa www.

0: tayni no lowin radio ye web waget we enoni machakto tal ento ngeni menno we ni kay winy cha bichel diju chawa adet mi o chawa gwen no duan maake e Christ Miracle Ministry manoti nongela yibi and studio kakanyo atiki lutich paloba manoko bien manoko tip full board gedon pameta tuit nyingi kikoma ngara chel tu nye kete ande kere kakode wacher benka wenye lok manoti hake bible maleng pekule yon station wachake kany
1: Kwa mea raka sula foye matea.
0: Ano foye?
1: Foye foye Yesu Kristo.
0: Kwa foye naka naka.
1: Amen. Iyana ye la kwa atma diyo. Iyana weho ngilo kwa ene ni cheru mabo. Ubedu iyem. Tiyan loka ni mea raka kwa kiduwa kwa fojbori.
0: Kiduwa kwa deyo beno bori.
1: Kwa mea raka kwa metigum.
0: Amen.
1: Kwa foye matea kwa wini radio. Kama wake kian maitiye luwa la kwa Geoffrey Make. Amaru ututual. Ana tila kwa rachele Christ Miracle. Itete la pa Bishop Sola. Amoro dano dichu kamoke ken, amoro, noya, kitgum, pade, apach, lera, awachi tiem timalie.
0: Wipe wili jo atilo ma wako pien speak winye kawe. One mapegek.
1: Jalo umer. Kasule, mano iti yelame elu dixon arae domo lemono. Yata ngene achuli ti kuno. Ila hampe na tiye kuno. Wano moro wo dichu, kamoke ken maguno tiye ko iti lo ma wako, inero matino pero inero mabe, ma wacharo kanyo lok palo banka chelwa kidu. We gin moke ken matika diyo kumkuoni wanyuago la kachel.
0: Kakare.
1: Kaka moke ken matiye ebi gonyu wa kikuono piyana chinglo baatiye.
0: Foyo.
1: Afoyo matel.
0: Foyo la kwa makei ti studio. Julie bene, atit paraba.
2: Afoyo tetuali we radio kamoke ken kamotiye dinuaya amoro kit gum kamoke ken kam radio speak winye ye. Achuru udak tin chiambi chiel mukene. Makani cha Christ Miracle gibiyono gilogwe wiyamo. Nia deni so chan wur koit. Afu yu, legarati achele kene, luongjira na mamigi luongjo machokwiri, ya abdwara di ubed mawinye mabe. Wek tini win kid manolo ba, mochwara lok mamege, ni woki lutij mamege, wek biyun gonyi, wek cho uruto, ibiki alaka laka mwai kuhune. Afu yu mate.
0: Afu yu tutwa wudu barro. Nyo, barro duwe kochi mape na.
1: Iwaja barro keke ame ato gyanen kutuwa.
0: Atuwa me. Kutuwa kune, wek jomi renya biro maala tijana barro. Akiri bene. Loko wu barra ye.
3: Loba adwa kufoy bore yotieno mene inatini rwais kwiso ye kelo wa ikabiru ni rwais kwiso. Ye dom kitego ni rwod meya are kabiru ni rwod. Wano pegi moki ken wabiru ginti nono yi wanono. Chwa loki wek bedi yi wa. Wek loki tunbo lua ki yora pola popat. Luenyo beyo tek tutwane ni atin loba ye kelo hoka na ler. Wek kao tuju loki rwais kwiso. Wek chwin maleng mamegi. Telwa, workedwa, inyeng Yesu Kristo rotwa.
1: Amen.
3: Amen.
1: Amen.
3: An kom pabi logo mapol. Ike na mara nyingin tutwal. Kita me dago medo kire nye. Nye nye. Kiluone nga. Denis nga. Word koi jeno.
1: Yeah.
3: Ono no bedang. So, nino matine ba. Biru nino matie ki gum tutwal. Nino matini pingato kiken, matieka winyewa, radio speak itakirane, tiekele guma ditu twal, pieno ba, mchwala wanjo me Christ Miracle Church, bodin ameti winyewane, bodin namekum, teker nitia tek tutwale, mio Yesu wachi, ngata mete ne onoe, tinkel kwene, tinkel bore, Kate gire ponu iba, pego ni dango, pege, mi wayo kimego mwani, ni, dakta pe yenye latuo.
1: Latuo ye.
3: Etu latuo ye ti mungo.
1: Yenye dakta.
3: Ye yenye dakta. Weo kana miriti yeno, Latin paloba Germany ulwenyo kirijo rapola popat ibiru kayenyo la gam ibiru kayenyo la gam yore mapola popat itu ti la geng mo mati uchunguke yuni ave yin pero karo kireye ti ginorame uge yuni uko uwe ko manani pero unongo la gam ko pera meniti ye uwe ko tekerni anagani la gam pere ya nagani etu lo ba chwalo Christ mira ko chai buri ini no matinne we mewe yukoruko ikom jeme we ameyinitia kariyeno
4: amen
3: mewe ichu mewe yukoruko ikom te amedun nuri woko mewe yuko ikom te kara medun uridu dokuni yuko dung tutwale we iri nong lagame kompeone we
4: amen
3: we loba peobiru ngeta wo loba peobiru ngeta wo umio chwalo Christ Miracle Church Purina tinoba inameti winywe gulu city inameti lira inameti noya inameti gulu inameti omoro inameti lowa pola popat inameti America inameti China no Chinese
4: la swing sang chung
3: eh
4: oda la swing sang chung eno
3: oba ti koma lokedi ni te kara me nui no ye chami onui no la gengora meti yokuni uwe ko jami anaka ne peti yekuni oba tino kele Christ Miracle Church meywe yokoro kai ye
4: amen
3: oba do kwanyo kare mere me kwanyo te ame odi woki oba kwanyo kare mere me kila miru mere biso sola pi ina meti winyo weda ki
4: haleluya
3: uwe le Christ Miracle Church wan kumotila yibikano Christ Miracle Church kai indigini kaone na na no Christ Miracle Church ara raj digini irwenyoko
4: amen
1: odia kai mapa
3: piero loke loke mo wabelare naga ni kukumani cha me ati ya komi ah ati dok papate tieba biru ba doka ti doke ole go kene doke etu uberu kuga me oba chati mungo Tia yi kopi ati, tia yi kopi ngator ni digi.
4: Amen.
3: Uwe yako nina digi ni ba, te kara miniti kere no, dinkum mi pere tere, awajele te kumboto bae. Christ Miracle Church kwa ibo irwate bisop swala.
4: Amen.
3: Worke nenteko ba, worke nenwiru ba, worke wiru nenko, kita me oba, tuwe gunye kere yora pola popat.
4: Amen.
3: Luwe nyo biru te. Te caro pero te. Jambo ulidi kuoni. Jambo lwenyo kere kuoni.
4: Matek.
3: Etu kare do romo kati no ba. Yindong me ya maru doki chiel.
4: Amen.
3: Uka do romo koburi. Yindong me ya maru tiene me ario.
4: Hallelujah.
3: Pien tiya ma chiel. Ichako pye chara dati mungo.
4: Utoko.
3: Utoko. Pien la geng tiye kong customer.
4: Iyo.
3: La geng tiye kong customer. Pelare. Pedan woro kakare.
4: Pe woro.
3: Pe woro kakare Jemi wenti tera tera Kenene yao dukan Customer pere ye
4: Peti eva
3: Ka dukano ena nyakunyige ni ngo
4: Apeti ngo
3: Apeti ngo
4: Anyaka wene
3: Anyaka wene Pe alare Peti elo ngo Pien ching won twero tino dio biachar no kopeng uke yoko tiko lia chora me uchunke dok dukan ni uwe ko customer ka biru kiti
4: ya wora ka wora bo jirani
3: jo woro welo komik bon neighbor ja bi penyo wele wetu jani yang wele ni ya chukere kila chel chel ya di ali wadek mia bi yeto ja wo welo me ala wori cha
4: welo me ka jirani
3: me ka jirani nga megeni mege tiri ali bangwen kilo dang pura wo willo
4: bere jos kar cha nang lim loyo
3: itami mo beta dang ko papa te dang ti ku wenda
4: ro se la che
3: dang wengi o gamo komene ka kira chelcha uya katino ba lwe nyorti kombie cherni lwe nyorti dogangi lwe nyorti yodi iyenyo yo me gonyi ye iyenyo yo me yaye iyenyo yo me yue oke ye eto wen pio lare
4: mari ko ni king
3: otwe o ko king pieti la gengoro ameti wa yoni tigi nora meti alwen kedi jemi yoni tigi nora me ti alwen kedi ku yodi tigi nora meti alwen kedi ka beri do gangi we ko lutino wen do pen yankedi mego mego ipiru kai kore pao ni na ga
4: wele wele
3: kenen kong Joge uko ni pe nyumere. Kunu chono danko mariba. Leto la chono teka dung. Ichako loki ya ka logwecha da bedingo. Nina mejo cho waraka na macheli top jotiko wi aja lubikuri jami don te chako nyende kanu
5: abale kenyu
3: cho don biro bila bila kate we koko
5: meni
3: nungo don bere ngo
5: be
3: bere pege eto karompi ati dono karompi la tin palo pa bono ameti
5: karompiri
3: we o bible ko yone tin tin ni wen ikel bon nga
5: borwa
3: ikel borwa we genti ngo We call you quite ye.
5: Amen.
3: We gambi bet ye.
5: Hallelujah.
3: E karame obiru di woko. Kado romo kati doba. In me ya ye.
5: Mini ya oko.
3: Jemo lwenyo keri woko. Chawa do romo ko. Jin me ya ye.
5: Wewe ki yo.
3: Teme obiru noro kuwani no. Kado romo. In me gonyo bulo pin.
5: Amen.
3: Kenen kontuwa me biri ye. Kenen kongwe li biri ye. Iwori yo yat. Ni wo yenye yo me chao. Iwori yo jok. Ni wo yenye yo me ganyo dogang. Etu la gampe.
5: Petier, Jimmy Gameta, Meda,
3: Joga Mita, Doctor Mero Pera, Medico,
5: Meda, Meda,
3: God don't abedingo, abedingo,
5: abedingo,
3: abedingo, Piri, God abedingo,
5: Young Fin Pe,
3: Young Fin Pera Narani, Jimmy Wayne do to Rida Rida, Jay Wayne do Petica Workakare, Etu Chawa Romo Copiri,
5: Amen,
3: Dakiro Romo Copiri,
5: Hallelujah,
3: Digging the Christ Miracle Church, Tia Jola Jola Comeciapa,
5: Amen,
3: Pin Ida Meteo Nuino, Pin in Ameteca don't lead worker, Pin in Ametu, Jimmy Wayne do Lida Lida no, Oba, Dignity. Kwanyo golia chora meogeo yuri no
5: Amen
3: Ibe biso sora Digini obatia kwanyo teo meo no ukuni ni oko Digini obatia geru Ini doko gina nyen
5: Amen
3: Digini obatia lonyo yoni Ini doko gina be Jodo nyiri Jochei Jokweri Eta kubini Oba teke do yabu yopiri Ngatora me loro pege.
4: No ngatoro pea loro.
3: Ngatora me loro pege.
5: Pe.
3: Gue ke kwana ke chaya ko. Chaya chaya piera bija biro. Chengera para ngwen. Tia kobe wa ginoro kano. Gue wo yina me tikere pego no. Digini oba tia yabu dogolo ni uko.
5: Amen.
3: Oba digini tia yabu yo ni uko.
4: Amen.
3: Oba digini tia miyo lagam ikum pega me ni tikere. Oba digini tia miyo goy ikum te kara me ni tikere. Gue yin ibera gonya. Gue yin ibera gonya me timu ginoro kiken. Tia kobingo.
4: Buk pae chaya piara bichu ya bero ti ngapa wi angwen.
3: Aha.
4: Gibi wacho ni uto yo
3: uto
4: uto
3: yo uto
4: yo
3: gi
4: yup yo upura jut gu
3: upuru ko
4: wakoli weng
3: di weng
4: ki yo pa jona
3: itiyo uko
5: amen
3: wacho ti ngo uto yo munu no kana me buge buge
4: buti ye ajut bene ki
3: puru ki yo pa jona upuru ko yo ni weng
5: amen
3: upuru ko weng na gwengwenya me yowa jogote miyo ngwe witieni no ngwe ledba
5: ba me ki kwanyo ko
3: ka ini na botiena be kom god make anya ngira
4: la kwatli eh yini kelo topic ma perete ma ano chalo wachikao no ana ya ngatu monene umir na rin ala chat kutiano utiano matino watiki dano piara dek madong gitie
3: gitia bura bura
4: bishop tie managa nem uchakilega pi family money angweno a kisudan managa nem fo yao beruping
3: tetene
4: la gang mene matikuni eto bible doku guda kakamo Ni machalo Christ miracle yendo ibino kogulu ba.
3: Ibin ba.
4: Ibino kodong ba.
3: Aha.
4: Ajutora ti kuwa pangatoro no.
3: Aha.
4: Puruko.
3: Puruko we.
4: Wea yu pangatoro menu bale kocha.
3: Aha.
4: Pira yu no.
3: Amen.
4: Bien, loke ne kao no e wara guana guan.
3: Aha.
4: Christ miracle miro ti malayin men ne tiye.
3: Jigit ne wara.
4: Aho no ajutora ti kuwa. Pe mi yu atakuwa. Ajuto diri ko iri bin.
5: Wano na kwa.
4: Bin kong diri ya.
3: Oh
4: no, no kare kuoni no ba.
3: You
4: me bo, biachara you don't peti a word bo.
3: No, mugeni
4: you don't chaya chaya bo. Diri ko ibin, akwano pura juto koki yun.
3: Amen.
4: Amen.
3: Bishop tie,
4: bishop tie,
3: bishop a word kanor.
4: Panel tie,
3: bishop tie a chako kum, o chako kwa na woki diko. Paga na rupin diri dora kwange kera kwa.
5: Amen.
3: La tien palo ba. Christ miracle tinge otelo kora la yibi ya la yibi ya
4: samperwe nyatale
3: okai kape komo gasko teko bibode ni chiba ko
4: chiba
6: teke chungo nerna mara modok tungku nyao
2: chono dong chaga
6: mara modok tungku nyao lupa eno ni an peda wajani chik lam lam dong pe tipi jo adung tia yae tung bobi jo atia yae mena kulu jo atia yae lira jo atia yae kampala ngola ka koga kekem kai ngolo koga de nem grofa don don e tung chuko nyao no
2: grofa chil si
6: lupa ka lam kana kuwanyo ye lamo mam ka te grofa don e te chungo ino gino ku kana pelare la gang mena ti kumkuweni no angatoro tia medung tamo ni ena ye due hen angatoro tia medung tamo ni you ni mirdung pe yabe eno chi be you ni chalo got ti ngatoro tia me pe mir ni nyome ti u chi be you ni chalo got ti ngatoro tia me nang pe mir ni kwane mir ni wiyo baleo ti u chi be you ni chalo got etu bible koveni ajutoro no kwa toro no ameti you ni no mir ku puru ko au ke lo bishop sola me puto ko inu dan wano puto ko diri ki dok pa joba dok dok mata pa dok dok me ka dong la talo nini ba la tal mir ma ku ete wa le karo ya ko o ti me ka wa do o ti me o pa me wa twer me puto giri cha o ko pa me wa twer tim tel me yini timi ku pa la tino umiri ya uko uba umi watuero timi tala yine timi family cha amedung peku tuero gony yumchui nang dung pere mwidano dung tia tata dano peri beg di angal uba ungovo ni uburu kwa
2: haleluya
6: ginor ke kena metia timi gome ginor ke kena tia timi pajo mu diri kwa ibin diri kwa ibin lega wachaka cha rio ikan me odiku teri uo cha de kaberupe
2: ino kaberupe
6: ibiru wako eto no chinglu ba apura gudi
2: amen
6: chinglu ba apura gudi kameti ye
2: amen
6: inero family meso dani li
2: peyot
6: nem keta jono bina tiko kere
2: bina rajba
6: eto tinu chome chwana chelu anu kedi
2: jame
6: tia chingi yupi nga aduti me kukwagi
2: piena jutoro kutia me otimu
6: jutoro notia me uchibe kwa yogi upuruko Oba ukubu ni mpuri wano te puto koko mdini.
2: Amen.
6: Jua no tia kwenye chawane. Jua ni tia chemkara chelkedwa. Nena gulu no. Ini tamo ni ikano ngatoro dungpo nini. Eto ba ukubu ni mpuri o yapi wadu gole wano neno ko.
2: Amen.
6: Ika lino wano neno.
2: Hallelujah.
6: Mi watuero. Umi watuero me neno. Umi watuero me puto ko. Na kwatli.
2: Kobe gigi naro. Kobe bama ke. Neno jono. Gulu cha. Bila cha. Don ame pelare.
6: Peyot.
2: Eto puro ko. Ene yeno ubire juta me tia wono joni. Ubire no jut peka me no tia wono joni. Eto chawa romo ko pegi no. Chawa dan tia romo pi yina me ti winyu wano. Chawa romo kopi yina me ti te kara let woku. Chawa romo kopi yina me peho ti ame o di woku. Chawa romo kopi ngatono ame ti winyu crash mira ko chaye da kekane. Chawa romo kopi iri. Uromo do romo. Nen kita me jo bale kere jamini kere. Nen kita me leyi ni uto kere. Nwe ti kere wi do. Ti kere kul diangba. Diyayi. Bulata eti chawa ni naka gweno pe kuwa edikal
6: toko
2: jami wembe toa toa kenen jono yiku dongba chabiti chabit yunge chapira yar yo miripe yiku dano yiku dano yiku dano gang doi neno ba yuko mushari neno ba limu atindo ba Ginoro mi utoti do gangu.
6: La geng tie.
2: Ginoro mi utoti do gangu.
6: Gimoti urine.
2: Ginoro ya gengu kuwa dane do gangu. Dindigi ni binchon we wano kwanyo ko.
6: Amen.
2: Wano puto ko. We wano nao koko melwire.
6: Wano puto
2: ko. Bible uko bi. Bible uko bi. Kupa uko bi wane. Ginoro mi ena me pe piru. Iputu kere ngo. Iputu kere lwire wen. Kono dini ngo. Kono chweni ngo. Kono teki ngo. Kono jogurupi nyi ngo. Digi ni. Wano nako kukere lwere kumiwe.
6: Amen.
2: We jiri doa konya. We jini yoni yabere.
6: Amen.
2: Nenkong. Ilogo chodo doga di. La kengore wa yoni no. Yowe me nyomere dung. Teka teka.
6: Lora.
2: Temi chow man dung ke
7: gera gera itemo choman kai kar me chuna ba jami mita me iwinyo kane baby yani sweetheart kuno kina ngo
8: cha kane mami miti weng
7: lepa mu miti to bor kere wenyi you are the queen of my heart,
9: my heart.
7: You are the one jiri fizi in Lake Victoria
9: ete kara me chuna
7: pilu pigwa chiche top
8: angwe
7: chore chuke endo wanjiru ke endo kachaka beda tie

0: tikuring o kwe moru kiru doko mo
1: adoko
0: adoko
2: amen
0: mego moru biru bicha amen mwaka bichel mwaka bichel mego ni wore oyat ulonge oyat wen utemo jemi wen la gampere ete karame obinu kum lego mo katitiri mego bolo do paka na ukumbedi mego to la mola me neno pemit
1: la win radio pejo magitik smartphone
0: What
1: joke and the paper? Cherry TikTok a joke and the paper. We in the name gin na one or two cobonin. No other day, nene. Go pape, ye. Li, chino beru yum cha, madara kwan vok pa roman. Chura pa, we are wenting a pa, we are there. Ne, mere dung wa giru mo lo cop warre cum lu watwa. And to gin ma mere wa mare, and a ye permeti you gin mo. Ma pepe me yo. O memwa yoke nyo porri ban. Iya de deine ino ngati moni keru chwine kum mumine ki kukome. Ngati moni keru chwine kum la wore ki kukome. Binu buli ki plastic smile. Amari mada ina rema chile kem. Eto bunyu ni kete bunyu ki la wore to ni pa ni pa ni pa. Ino no kit ma ngoma ili tiye kere.
0: Mwono wai korpo dai.
1: Bit ki chwine chil.
0: Amen.
1: Bit ki chwine me mara.
0: Amen.
1: Umi la geng eno ni tiye ikomkwawa. Inang peti mar la guri. Eno ti la geng maraj bene kumkwoni. Iti bene ti deku walu nyuruni. La geng maraj ati kumkwoni weko pe inay wara nyin. Chuni raj wa ikumgin na nga torti ati mamabe. La geng eno ni beti kumkwoni. Koe gony kwoni. Bin weko anu put du loko. Weke chak beda gonya. Luwin radio. Ye weka watch botuni. Pi kony mo ke kem. Ite kare mo ke kena yiniti ye. Go chime namani. Not a dek abong wena rio. Abor a beach. Abor a beach. Abor a beach. Your rata. Not a dek abong wena rio. Abor a beach. Abor a beach. Abor a beach. Pi kwat me lega ni mo ke ken. Pi gichi mo ke ken ma yini waja ni. Yada bishop lega ni ba. Ugwanya kiti kiti kiti. Ana ti wa ilobo laya. Eto gichia achil me apana. En bene tuero kete line enoni. Sapote mo ke ken ma yini ti kere pi kanisa. Chuale namba no. Anuwa yo namba ni ni dot not a dek abong wem a rio. Abor a beach. Abor a beach. Abor a beach. Watiki kwe madir.
2: Kwetiewa
1: mwaga pia rio ya ngwen makanisa ri kere mwaga pia rio ya ngwen ma bishop sola ubedo kere itela me doctor paloba watika kwere ni ndwa ngwen
2: ni ndwa ngwen
1: ayaya
2: medwa mapa
1: li pengeyo akwoyo kitenge mata
0: mata
1: kitenge mata
0: eh
1: abi mwane vere smart
2: ara kwa suit mata
1: win
0: Lieta me pala
1: la tempa le baking nero do yangwem me do ma ba
0: abere li
1: it is a white party
0: a white party
1: ka miri ba ma ta ye bim ke neno chacha bo bero ka
0: ta ki ken
1: te regale baby no ka bero
0: chate mata
1: la rema mo go na chikelera o mena wando pa felista ko wano ti ubinu o cha go bero ke du enende piare wa boro Manufonye pa montieni inende piru bungwem manufonye pa vulutieni wando kwango te wotkera wara wara naka wane
0: ngwem
1: la timpalo ba in mighty chokanyi konya konya beta chok dum
0: be maka be
1: teke dum ri ni pa teke do egale kabedu pe
2: be
1: ni no kabedu we gum matieni ndo angwene pe okari
0: chake ien
1: we gum matieni ndo angwene Ujakiri.
0: Amen.
1: Arre moke ken mati kumkwoni. Ngatoro no adu buru pi mwaka pula ta. Pedung chang. Arre medang dung pegiki. Lori kili wa. Lori kili. Ngatoro no adu tiku koka koka. We adu. Kora ya. Piera ya. Kili wa ngato no.
0: Amen.
1: Kili.
0: Kili.
1: Mwako dako mok chadem gena loba ang kili kome. Kili. Wekla talo ngeni tiche chadong pe konyo. Kili. Wego duwa kwot bot loba. Pigil na be mauti me kumkwone.
2: Wego ba make. Oba kobi wa kopoe mataya para boru chinga biro. Kobi wa kopora meta lieta me dan kecha me. Pitlu joa metia gengu yoni no. Loba. Chunye pe yom kajo loro yoni. Etu kobika eni liabu yo. mom ting atora timungo ame chego kae ni chego dogoro ni mom ting atora me yabo
3: yabo pe
2: we ngatora me tia timo yabo dogola ame oba no chego no oba kede digini oba kede ngatora me yabo dogola me pere komi kuno ba no chego no digini oba kede
4: amen
2: we la gengorno ame ti wanyone no digini oba tia kwanyoko
4: amen
2: kenen kon e kare me otini sara elgi tigina wot me dogini lowa me oba shi hopigi woro gina be tenungo ni pi dog nam ti uge yogi uko ame obo na marema eto ba ukti ukere mucha ukti ukere mucha ni ukopi mucha ni ngoa meni tikere chi ichawa ni ngoa meni tikere chi ya tinoba jina meti ono ngoa meni donkere i donkere kwa meni furiti kere i donkere tina meni furiron wol kere i donkere wia me adam mi furron tam kere need Christ miracle chaja meti otina community upa ukopi ngoa meni tikere ka mucha mwe te kopi atikere lot te kopi go kae pino we yo ya beri iri digni upa atia kumini kwa inka you are chelly kere bin we you jabe iri we you kong bare piri kong ina me do jeme tega tega no ina me do teka tega tega no ina me lwe in tega tega kuni no ina me anagani pero monyero pero obiru ke yun chui pero obuonyo nage do gangi digidi obatia gonyoko
4: amen
2: digidi obatia kwanyote kere nunoko ikare meoti nisarel giti digina uot giru wate kere Go at a dita mejo gero ke wa yogi. Omirogino katekano. Eto jo chadangin pe ye. Ni utine sara iltim ngo.
4: Kari.
2: Kari. Ame chel chobiru wall me jeriko. Ame no ti uko yogi. Digini yini bin kong. Jeriko mora me ti yoni no. Digini oba ti areto kopi.
4: Amen.
2: Kotora me uchungu ke yoni no. Digini oba ti areto kopi. Uwe oba te penyo ni. Yini biru god mene kara me uchungu ke yoni. Jero babele ini biru god mene I take to twa lubo digini oba tia lenyo ko god ni kenna me yuni digini oba tia kwanyo para mo kenna me tikiri chunyi we oba ko we ko poro ko bingo ke kwan kon mata ya para boro chenga biro
3: a mero ne ka be kwano bible
2: aha
3: ngator no winya be
2: winya be
3: ina de tamani ina tim talwa
2: aha
3: ina de tamani lor yu ngator no win lok palba
2: winya be
3: lok palba ne tia pieno borre
2: pe ana kobo
3: ah an loka ngati moko
2: eh
3: pe an loka an la kwatla
2: ke obatia kobo ningo
3: pe lokali Lubu bineno chan
2: Lubu bineno chan
3: Begin na miyo dano por ribal
2: Begin na miyo gin dano por ribal
3: I bineno chan Begin noro no ayini titimo miyo ngatoro por ribalo Bible medike de kobo Ni pien gin ma miyo dano por ribal Miero bin Eto dano ma Kilo gin ma miyo dano por ribal Bineno chan
2: Bineno chan nini bira tieto Itie tiri chawani iweko woti dung tia moyo kwa moa. Kenene balu ngecha tini weko doka kuo. I balu ngeche ruko wenye weko doka kuo. Chan bipuri kumi.
4: Chan kumi.
2: Chan bipuri kumi. Yina ye miyo ngato wenu doka kuo. Pitieta miti wuri tiro. Pila teka miti ya mato. Pibila miti ya kili do gangere kiliwiti do gangere. Pifara me chawa ni gondo gola mera goa. Ni chawa ni utia yenye yore me gonyere ki ye. Akupi ni pe wot bora joa. Cholpin pol wenye kili cholpin bin burka.
4: Binta botar.
2: Binka na metati ye. Christ mirako chayla jibi. Tia liet, tia koma gonyo pego nukon weng.
3: Ducha
2: pato. Iwire weng ya pupat. Koro la talo teo nakete kulu. Omago tibuni opia oke chupa. Koro pego kwe yopo.
3: Ayaw, kwe kama tiye.
2: Koro chilu komi, koro kwanyo boni. Nendako no penyual la nagane. Penyual ba. Uchako mato ya rachuli, uchako mato ya lao, uchako mato ya apula pupat. Niwe kene nyual. Pitie longo. Amoyo nyual. Amoyo nyodo. Mwa meti atibere. Do nyera nyera. Ni mege dung wore nywale churron.
4: Toilet ba.
2: I wore nywale toilet. Ni mege dung konyere pege. Ni dago ni dung ba. Gina kiti kiti. Dago ni dung tiyo cham ganga nono. Pero mo nywala nagane. Kun twe chote ye.
1: Kukamu ye kiti ye me be pora pora. Kukamu ye kiti mi ye wenyuko.
4: No gimo cham no tira cham ye.
1: Chamu ko ye. Tichako ni jongu. Jongu ko ni jongu ango no. Kun jata me unu tu unu. Kena tina nyaga no ere yomi. Enti kere pego no. We aga tina nyaga indigini. Pe bal chawa.
4: Pe gale.
1: Yo achele ken binken wate bisop sola. Binken nen tegoba. Binken nen lochopa. Iko me kuora metia wuni no. Binken nen lochopa. Iko mte kara me yiti ya peye no.
4: Amen.
1: Ikara me loti ya yao ke Sodom. Piye no ba no chige me tiko lobo no ko. Jwa me dogi ucha ko yile. Niwe lot pe ya e lobo cha. Ilobo me o ba me no tiko ne. Ngo me o ti me kongi. Bible kubini. Wangi uchore we. Wangi uchore we. Pengo wangi uchore. Pengo wangi uto. Piero no getika gengo yoni we lope ya elo
4: ya kuno
1: ni we loke tumba ke atino ba yin ngatora metia gengo yoni no we anaga ne pero yi le maru we anaga ne pero chuni o ba dignity akwanyo ko kangeri
4: amen
1: bin ko Christ miracle church bin ko pero no we no ba Oba ngeo, pero doe no ba, oba tia te koko digi ni Christ Miracle Church.
4: Amen.
1: Christ Miracle Church. Wanti kom la jibi ena ena kom la jibi ba, la jibi. La jibi chok kumata. Kone yao moro, kone yae noya, kone yae pade, kone yae kigum. Jomo yae kigum giti wanyo chani nda bieke giyo tunu ko. Pien no baiti yo, beru kubeke gie.
5: Giti abia.
1: Jomo yae pa, yae gine, ipa gine, ikit gum. Mutegi ni yo, da mirobedi dongino tunu koti ganglega. Da ngiti ya bibura bura, tiye loke gina biro. We alatino ba indigini kai galeba, ah, adong chena matopia rech. Kai ini dong chenba, iwang. Digini kong ini bin chon. Pien, tire mumora meo beto anatana dogole ni inla chon. Gede, itamu ni rema gwede, patkire mula gweba, patkire mago gwede. Ube remu gin noro. No ni je gwero tie dang pe gwa ogwene ti no bare ogwa ma ogwene dogangi ngo karam iko je gwero no tie biru dogange petie lo ngo amin pe gwa ogwene no remo ngo ametia mola yin pe niangi na go yo mora yin ti go dawo to pe ge
4: petie
1: dawo yo ke yin ti go remo me to be ye kunu
4: to ge ye
1: bale dang ye kunu remo dang pe karo go ka remo ngo ameti biru to to dogole no no ngo karam biru tue tue dogole ni bare chak chako
5: Tula chuki wanka kok.
1: Pengo gino wora wore wigodi. Gini wore wigodi koma tek tutwal. Wore wigodi tepete miyo kutibiru tie. Iti wodo iluo naka burupen. Iluo burupen. Tile kukena meka ini leo kiti. Ino bale chat naka kaburame ini buri yeno kwa itiku. Petien longa ngo. Pien leku beo leka racha meo pu iti wo. Pengo kenen wile nyuala tina titiri. Atin pour tiao pour fonyo loga fonyo atin pour di wo me te koka me pelare ngo kara me ngwenya tina ngwenya no ngo kara me wuro wore ko me yuki yuki yuko ame pen yang pire no digini o la gengwe na metia we ko kuni biru ka wuro be kuni biru ka para we kuni biru ka jem digini o batia golo ko ya maru kai we atino ba ya maru kai we atino ba bin kong e Christ Miracle Church bin ker wate bisop sola Binka nen kwa miruba, ame oba o yero. Umi okubi we chaya piyero nguena riocho ni, aticha mana yero. Doga te timungo, doga te konyo. Chunya te beru jomi kome, ate ketu chunya chili kome. Me gonyo luak jua pol.
4: Amen.
1: Me gonyo to wang. Jua me ginu rigi ne mabuchi cholping. Digi ni oba atia kwa nyoko. Nyormo me otwe no. Tekara me otwe no. Chere morno. Amedu. Migo moti ya me chere wa iluoro. Dang lama lama ni yen ngata tuere peke. Digi ni bin. Teko ba atuero. Biru ba la cho moro. Ame bijalicha. Nyericha yo jaye bijalicha. Ajoka cha. Ame oko bibisho biya yin komba yin petwera an kuma an latal dangara yin yin latal yin petwera kuma twali
5: ko
1: eto chabo romo pilatal dang dente yin yo ba te ko ba ka twero we ko we moti amar pat ni loko ba lo a joga peti wongo a joga petwero
5: kada bedi yu
1: ye a beti wi wi wi loko ba ko loe digi di bin loko ba en Christ Miracle Church digi ni a loyo ta a joga ini wo doki wo neno cha den
5: amen
1: we ko
2: pangeo. Dong mira mira ba? Rong nyo ano naka digi digi.
6: Ba kong dong wanong chim ke wako kona ya. Okay, and then lawin dre wako nong chim ke botine nota beera beera beero. Angwena chela angwena bichela bichela biche nota rio not nota bunga na biche beera boro. A biche boro. In meti wako kanyo kwa chimelega kachel ki chaden ki ngoma no ti botin eno kwa argi kore. Wako nong chim ke botin man's big FM duan mapigik iku marimelo Uganda tutuale duan mon an ngeni watiki tim mago ake iku Christ Miracle Ministry manotie la yibi ngeokora

0: pau limu duki ot loyo paspik. Tano do jago no chente wako iyub mi ot loyo paspik. Mabiru boti nino duju jawa ki jawa no tano tika loy chiling o duk cho waki mo duju do yabu pau limu duki speak fama.
1: Loyo paspik loving radio. What did you? Hello, speak FM.
0: Madoy bibiru kaloene nino kinino. Chak dumpa o chente kispik fama. Di star, ario adek aporo. Star, achil, star, ario, jero, ash. Kai dio pin mamigi. Kwanye chile ngaliva rio kiken. Kadungweki donyo, idrus, midonyo, iot lonyo paspi. Kamai biloyo limu duk madoma pelare. Chente, dungwa bibiru kamione nino kinino. Mak dung meri dugu, wege duk la lonyo.

Kecil, kecil, kecil tuju. Cawat dek meo tiano, ruat wai twin di wo. Northern Connection. Ipiara boru ya bumen ton na beach. Speak fama. Jingle na na na. Jingle na na na. Jingle na na na. Wego bedi piara boru ya bumen ton na beach. Speak fama. Duan mapikik.